аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар самти ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таърихӣ бо таҷлилу гиромидошти хотираҳои фарзонафарзандони миллат, чеҳраҳои илму фарҳанг ва тамаддуни оламшумул муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош мекунанд. چون امروزها به طور آشکارا از خود کردن ارزش‌های تاریخی خلق‌های الهیده به نظر می‌رسد، تأسیس مرکز تمدن در کشوری که برای حفظ میراث فرهنگی خلق خویش تلاش می‌کند، سری وقتی و مهم ارزیابی می‌گردد.

0: ҳамчунин идомаи робитаҳо дар бахши тарҷума ва нашри осори илмӣ ва таърихӣ ва фарҳангӣ ва афзоиши шумораи бурсияҳои таълимӣ барои шаҳрвандони тоҷикистон аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буданд. дар робита ба муҳимтарин самтҳои ояндадори ҳамкориҳои гуногунҷанбаи тоҷикистон ва чин, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Муҳаймин Ваҳобов дар суҳбат бо радиои тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
1: ҳамкории муштараки чин бо осиёи марказӣ нишондиҳанда аз он аст ки ин кишвар мехоҳад робитаашро бо минтақаи осиёи марказӣ рушд диҳад ва дар заминаҳои мухталиф дар кишварҳои осиёи марказӣ сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ кунад. мо намунаи бевосита онро дар корхонаи муштараки истихроҷи маъдан дар худи тоҷикистон дида метавонем, дар кишварҳои дигари осиёи марказӣ дида метавонем ва намунаи ин равобито бисёр бисёр масалан мо метавонем мисол занем ва тамоми онҳо нишона аз он ҳастанд ки ҷумҳурии мардумии чин ҳусни нияте дорад منطقه آسیای مرکزی و میخواد رابطهش رو با منطقه آسیای مرکزی در بعدها در بخشهای مختلف رشد دهد و تکامل دهد. روابط تاجیکستان با جمهوری مردمی چین که یکی از همسایه کشورهای کشورمان است، یکی از رابطه‌های خوب است در چندین سالی که مثلا تاجیکستان استقلال به خودش به دست آورده است و روابطش با این کشور باز برقرار کرده است از سال 1992 این جانب. ما چندین دوره گزارش روابط را داشتیم در سمت‌های مختلف، مثلا جمهوری مردمی چین در داخلی کشوری ما سرمایه گذاری کرده است، یکی از نزدیکترین شریکان اقتصادی و راهبردی خود استراتژی جمهوری تاجیک. همکاری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین به سمت بلند ارتفاع یافتن بلند شدن و تا به حد همکاری های استراتژی رسیدن که نشانه خوبی یا بهبود روابط بین دو کشور است. امروز موضوع هوش مصنوعی یکی از موضوع های اصلی در تمام پلتفرم های هم اقتصادی هم اجتماعی و هم سیاسی شده است. حتی تمام کشورهای مثلا ابرقدرت جهانی در بخش های مثلا دولتداری خودشان حتی وزارت مخصوص در باره هوش مصنوعی تاثیر دادن و چین هم از این آوری نیست و در برابر مثلا اون پلتفرم هایی که ما نمونه اون امروز در جهان دیده ایستادیم، خود چین در بخش هوش مصنوعی پیشتاز است و کوشش نموده است در این بخش تکنولوژی نیز قدم استوار داشته باشد و موضوع اصلی نیز که چندین سالها در زیر زبان ها است بخصوص کشور ما با اون تکیه کرده است، این تشکیل حکومت الکترونیکی امروز نمونه های اون رو ما دیده ایستادیم. در خود شهر دوشنبه اگر ما قدم زنیم، همکاری به واسطه شهرداری دوشنبه را با شرکت های مخصوصی مثلا چینی دیدم میتونیم که مثلا نصب کامیروهای نظارتی خری به خطر مخصوص با همکاری چینی ها صورت گرفت و در بعد های مختلف ما همکاری های جدی با کشورهای گوناگون داریم و زمینی مثلا خوب با چین برای رشد این همکاری واقعا وجود دارد و ما میتونیم با تکیه با اون دستاورد هایی که خود جمهوری مردمی چین در داخل خودش داشته است، اون تکنولوژی را نمونی اون را به کشور خودمون بیاریم و با تشکیل پارک های تکنولوژی مشترک با خود جمهوری مردمی چین رشد بخش هوش مصنوعی و تکنولوژی رقیمی را در کشور خودمون باز هم پیش سر بریم.
2: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: با اصرار واشنگتن و تهران به شرط های خود، تلاش های دیپلماتی همسایه های ایران برای رسیدن به توافق صلح ادامه دارد. وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان که با آمریکا، ایران و پاکستان رایزنی های زیادی انجام داده است، وارد قطر شد. این اقدام های دیپلماتی قبل از سفر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به چین صورت می گیرند. باید گفت که دونالد ترامپ بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا شدیداً انتقاد کرد و هشدار داد که این آتش بس را در حالت بسیار شکننده قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران باشد در مقابل میگوید که طلب های این کشور عاقلانه و سخاوتمندانه هستند و همزمان هشدار داد که به همه گونه حمله پاسخ خواهد داد. قابل ذکر است که وزیر کارهای خارجی ترکیه ضمن سفر به قطر گفت که انقره از تلاش ها برای باز کردن گلگاه هرمز پشتیبانی میکند. آقان فیدان که روز 12 می در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود در دوحه سخنرانی میکرد، این چنین گفت که گلوگاه هرمز نباید همچون سلاح استفاده شود. از سوی دیگر سروزیر و وزیر کارهای خارجی قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نیز گفت که سفر اخیری او به آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ با ایران بود. در همین حال علی اکبر ولایتی وزیر پیشین کارهای خارجی و مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ما شما را در میدان مغلوب کردیم، پس هیچگاه فکر نکنید که در دیپلماتیا پیروز خواهد شد. در برابر این محمد قالیباف رئیس پارلمان ایران در پاسخ به اظهارات ترامپ نیز تاکید کرد که جز قبول حقوق مردم ایران که در پیشنهاد 14 بندی این جانب ذکر شده است راه دیگری وجود ندارد. اینچنین ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیای امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 12 می در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که غنی سازی 90 درصدی اوران یکی از گزینه های این کشور در صورت حمله دیگر برای آمریکا و اسرائیل خواهد بود. همکنون سوالی مطرح در این قضیه آن است که آیا مذاکرات آمریکا و ایران به بن‌بست رسید و احتمال اثرگیری دیگر برای درگیری ها بالا رفته است؟ تحلیلگر مسائل های منطقه فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
3: واشنگتن و تهران قطعاً نمیتوانند با یک اتفاق نظر رسند، زیرا آنچه ایران میخواهد و آنچه واشنگتن میخواهد از همدیگر فرق میکنند. واشنگتن میخواهد که حضور خود را در خاورمیانه نگاه دارد، بخصوص با تجارت نفت یک گونه سهم داشته باشد. باید گوییم که قبلا تسلط داشت، اما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه نشان داد که آمریکا نتوانست همان سلطه قبلی خود را در خاورمیانه تثبیت کند. از شریکان یا از متحدین خود در خاورمیانه، کشورهای خلیج منظور من، حمایت کند. اصلا این جنگ، جنگ بین آمریکا و محور شرق بود، یعنی از یک طرف ایران، ایران به نمایندگی از چین و روسیه دو قدرت اوراسیا جنگ میکرد و به همین نزدیکی درباره صلح میان آمریکا و ایران هیچ سخن رفته نمیتواند. ایران از موقع محور شرق صحبت خواهد کرد و خود را بدون آمریکا یا بدون یکون قدرت دیگر در آینده یک قدرت دست کم منطقه‌ای و یا زننده حرف اول در خاورمیانه میبیند. تا چند روز آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید به چین سفر کند و اونجا اونها مصلحت خواهند کرد که خب در آینده چگونه رفتار شود. و پس از اون روز 20 یا 21 می ولادیمیر پوتین هم به چین می رود. یعنی اون توافق که اینها چین و آمریکا میکنند در چند روز آینده همون رو خب با ولادیمیر پوتین رهبری چین به میان میگذارد و اینها خب به یک توافق میرسند. من امیدوارم که بعد این توافق ها جنگ هم در اوکراین و هم در خاورمیانه انجام مییابد. ما دیده بودیم که وزیر خارجه ایران هم سفر چین کرده بود. این به این معنی بود که با ایران هم موقع ها موافق کرده شدند و ایران اینقدر ریاضتی که اذیتی که در 50 سال اخیر کشید از این جنگ طولانی مدتی سرد و گرمی که داشت در این مدت با غرب بخصوص به سروری آمریکا باید با سر بلند بیرون آید و به اون چی که می خواهد برسد. و این قبل از همه این خواهد بود که همچون قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه تثبیت خواهد شد. آمریکا اون تقاضاهایی که از ایران دارند، مثلا می خواهد ذخیره های هسته‌ای ایران را بیرون کشند یا شریک شود با حقی که مزدی که ایران میخواهد از گلوگاه یا تنگی هرمز گیرد همراه شود، به این اهدافش نخواهد رسید، زیرا در چنین حال سر فرود آوردن ایران یا راضی شدن ایران این معنی تسلیم شدن یا دست کشیدن از آن چیزی است که 50 سال رسا مبارزه میبرد، جنگ میکرد و ایران یعنی از این جنگی که اینقدر تلفات داد با دست خالی بیرون نمی شود. حکومتش، مردمش ناراضی خواهند شد، قبول نخواهند کرد. یعنی ایران در موقع خود پافشاری می کند و از موقع خود محافظت کرده می تواند، زیرا اونگونه که در بالا گفتم ایران تنها نیست و این تنها منفعت ایران نیست. یعنی آمریکا باید از خاورمیانه خارج کرده شود. 16 پایگاه نظامی داشت، اکثرا نابود شدند یا ضعیف شدند. متحدانش فهمیدن که خب دیگر به امریکا ضرورت ندارن. ببینید هم بجز خطا نکنم بحرین و امارات متحده عرب دیگر کشورهای خلیج دیگر نمیخواهم که در این جنجارها وارد شوند. این نه این که از ترس ایران، این به این معنی است که اونا خب میفهمن که ایران تنها نیست. ایران نمایندگی میکند از مردمی اوراسیا، از محور شرق. این محوری که کشورهای عربی هم شامل همین محور هستند، یعنی آنها آمریکا یک روز می رود инҳо бояд бо ҳамдигар як рӯзу рӯзгор бояд дошта бошанд, давлатҳои худашонро ҳифз кунанд, истиқлоли худро ҳифз кунанд. ва оянда ин кишварҳои халиҷ ҳам бо ҳамин меҳвари шарқ аст. аз ҳамин хотир ин фикри банда аст ки Эрон ҳеҷ гоҳ пеши шартҳои Амрико сар фуруд нахоҳад овард ва Амрико ҳам дигар ягон аҳроми фишор барои пиёда кардани аҳдофе ки дорад барои он чи мехоҳад расад надорад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии фейсбук ин ҳафта дар робита ба натиҷаҳои якназарсанҷӣ дар мавзӯи сатҳи фасоди молии худ коррупсия дар ҷомеа баҳси гарм карданд. бояд гуфт дар ин назарсанҷӣ, ки соли 2025 анҷом шудааст, сатҳи аз ҳама баланди ҳолатҳои коррупсионӣ дар миёни ниҳодҳои давлатӣ дар соҳаи маориф дониста шудааст. матлаби мазкур вокуниши зиёди корбарони фейсбукро ба бор оварда, даҳҳо нафар зери он шарҳ навиштанд. хулоса ин баҳси корбарони фейсбук дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам бузург меҳри туйчӣ.
4: баҳси фасоди молӣ ё худ коррупсия дар ҷомеа миёни корбарони бахши тоҷикии фейсбук баъди нашри натиҷаҳои якназарсанҷӣ аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия сар зад. тибқи ин назарсанҷӣ, соҳаи маориф дар миёни дигар ниҳодҳо дар ҷои аввал қарор гирифта, наздики 20% пурсидашудагон гуфтаанд, ки ҳангоми муроҷиат ба сохторҳои соҳаи маориф бо тамаъҷӯӣ рӯбарӯ шудаанд. ин матлаб, ки хабаргузории азия плюс дар саҳифаи фейсбукиаш нашр кард, бо вокуниши зиёди корбарон рӯбарӯ шуда, даҳҳо нафар дар зери он шарҳ навистанд. нахуст корбаре бо номи Зулайхо Иззатзода ба ин баҳс ҳамроҳ шуда менависад, ки агар фасодзадатарин соҳа маориф бошад, чаро мо муаллимон бо вуҷуди 10-15-20 сол кор кардан ҳамоно на хона дорем на мошин? фарзандамон дар боғчаву мактабҳои давлатӣ таҳсил мекунанд, на дар муассисаҳои таълимии шахсӣ. табобат ҳам дар муассисаҳои тандурустии давлатӣ мегирем, на шахсӣ. дар идома Майя Зеваршоева навиштааст, ки ман дар хобгоҳи давлатӣ зиндагӣ мекунам, омӯзгор ҳастам, 28 сол дар соҳаи маориф фаъолият дорам. ҳар рӯз маро таъкид доранд, ки хонаи давлатиро тарк кунам, ба куҷо рафтанамро намедонам. агар омӯзгор намешудам, шояд ман ҳам соҳиби як хонаву дар мешудам. корбари дигар бо номи Лола ба баҳс пайваста мегӯяд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ба муассисаҳои давлатӣ аз бюҷети давлат ҳазорон-ҳазорон сомонӣ маблағро ҷудо мекунад барои таъмин кардан бо таҷҳизоти лозима барои ободонии макони муассисаи давлатӣ. ба гуфтаи вай, агар дар кадом муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ кадом омӯзгор маблағи пули таъмири синф ё дигару дигар аз талаба талаб кунад, албатта дар ин кор директор гунаҳгор аст, на худи омӯзгор. сурайё мухташева бошад навиштааст, ҳамон хулосабаророн як маротиба гирду атрофи муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумиро гирд гарданд, ки дар гирду атрофи мактабҳо ягон мошини тамғаи хориҷӣ меёбанд ё на, лоақал якду дучарха мебинед. аз сӯи дигар Муртазоалӣ Муродов гуфтааст, ки ин назарсанҷӣ яктарафа аст. чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим, обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст? шарҳ диҳед, ки муаллими мактаби миёна чӣ гуна метавонад пора гирад? дар идомаи баҳс корбаре бо номи Оқили Фозил навиштааст, ки барои таъмири як синфхона аз 1000 то 1500 сомонӣ сарф мешавад. барои 22 синфхона чӣ қадар маблағ сарф мешавад? бе ба ҳисоб гирифтани ошхона, маҷлисгоҳ, гирду атрофи муассиса. дар як сол молия барои ҳар мактаб ҳамагӣ 7000 сомонӣ барои таъмир ҷудо мекунаду халос, он ҳам дар семоҳаи чорум. моҳи август бошад аллакай аъзоёни комиссияҳои шаҳрию вилоятӣ таъмири синфхонаву муассисаҳоро санҷида мебароянд. номбурда савол гузоштааст, ки магар бо ин маблағ тамоми синфхонаҳои муассисаро таъмир кардан мумкин аст? агар волидайн кӯмак нарасонад, бо 7000 сомонӣ муассисаҳоро таъмир кардан ғайриимкон аст. дар ин миён корбаре бо номи Нигора Ҷалолова бо гила навиштааст, ки барои таъмири оинаҳои боғча аз ҳар нафар бо супориши мудири боғчаи давлатӣ 300 сомонӣ маблағ ҷамъ карда истодаанд. чӣ кор кунем, надиҳем? савол гузоштааст номбурда. аз сӯи дигар Сулҳия Ваҳобҷонова навиштааст, омӯзгорони донишгоҳҳоро намедонам, лекин муаллимони мактаб ҳама вақт хоксорона мепӯшанд. дар пеши ҳар як корхона мошинҳои қимат, лекин омӯзгор ҳама вақт пиёда. با Бояд гуфт ки назарсанҷии мазкур соли 2025 аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва маркази тадқиқоти стратегӣ дар 28 шаҳру ноҳияи Тоҷикистон миёни 10,000 нафар гузаронида шудааст. Дар ҳамин ҳол, дар посухи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин расона гуфта мешавад ки бояд ба назар гирифт ки соҳаи маориф аз рӯи фарогирӣ, шумораи муассисаҳо, кормандон ва шаҳрвандони дар равандҳои он иштироккунанда бузургтарин соҳаи иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. Вазорат афзудааст, воқеият ин аст ки қариб ҳар як оилаи кишвар ба ин ё он шакл бо низоми маориф ва илм дар тамоси доимӣ қарор дорад. Аз ин рӯ табиист ки сатҳи дарки ҷомеа нисбат ба соҳаи маориф нисбат ба дигар бахшҳо бештар инъикос меёбад, зеро маҳз ин соҳа аз ҳама бештар дар тамоси ҳамарӯза бо шаҳрвандон қарор дорад. Вазорати маориф ва илм таъкид кардааст ки солҳои охир як қатор тадбирҳои мушаххас, аз ҷумла рақамикунонии хизматрасониҳо, ҷорӣ намудани низомҳои электронии қабул ва баҳогузорӣ, баланд бардоштани шаффофият дар имтиҳонҳо, рушди механизмҳои назоратӣ ва тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ мешаванд.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: сомиёни изатманд, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб натиҷаҳои назаррас дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин, ба бунбаст расидани музокироти сулҳ миёни Амрико ва Эрон ва баҳси мубориза бо коррупсия миёни корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Фейсбук мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атаханов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр, саломат бошед.
5: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
6: салом шавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холмадзода. дар шаҳри Вена вохӯрии сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Австрия, намояндаи доимии ҷумҳурии Тоҷикистон дар дафтари Созмони Миллали Муттаҳид ва созмонҳои дигари байналмилалӣ дар шаҳри Вена Манучер Ҷобир бо роҳбари дафтари минтақавии гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ дар Вена Сеотсин Юй баргузор гардид. тавре сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Австрия хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳои ба ҳолати кунунӣ ва дорнамои ҳамкории мутақобили судманд байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ мубодилаи افکار نمودند. дирӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бахшида ба конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал опарои рушди устувор 2018-2028 дар мавзӯи саҳми илм дар амалисозии ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон конфронси илмии назариявӣ доир гардид. дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар доданд. зимни конфронс президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода иброз намуд ки сарвари давлати тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун ташаббус скори идеяҳои башардӯстона ва ҳамгироёнаи масоили обу иқлим ва ҳифзи муҳитизист эътироф гардиданд. кирмак парварони ноҳияи ёвони вилояти Хатлон бо меҳнати софдилона ва ташкили дурусти кор 12 май нақшаи пилласупориро пурра иҷро намуданд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон хабар доданд. тибқи нақшаи тасдиқ гардида, имсол кирмак парварони ноҳия ба корхонаҳои қабул 21 тона пилла супориданд. ҳамзамон масъулон нақша доранд ки то анҷоми мавсим ба таври илова беш аз 5 тона пиллаи хушсифат супоранд. иттилоъ дода шуд ки мутобиқи банди 2 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июни соли 2023 дар бораи андешидани тадбирҳо барои рушди соҳаи пиллапарварӣ дар ноҳияи ёвон ситоди махсус оид ба тақсимоти тухми кирмаки зиндашуда ва ҷамъоварии пилла таъсис дода шуд. анҷоми барномаи иттилоотӣ ахбор аз радиои Тоҷикистон.
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Бузургмери Туйчи. Мушкилоти тағйирёбии иқлим, мушкилоти норасоии об ва дигар мушкилоти марбут ба экология имрӯз яке аз масъалаҳои зарурӣ ва ҳалталаби ҷомеаи ҷаҳонӣ гардидааст, ки Тоҷикистон низ аз ин раванд дар канор нест. Бо назардошти муҳимияти ин масъала, ҳукумати кишвар стратегияи миллии мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлими ҷумҳурии Тоҷикистонро барои давраи то соли 2030 қабул намуд, ки ин стратегия ҳамчун пояи стратегӣ ва таъсири тағйирёбии иқлим, пиряхҳо ва таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи миллӣ равона шудааст. Ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: Мусаллам аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз манбаъҳои асосии обҳои Осиёи Миёна ба ҳисоб рафта, дар ҳудуди кишвар қисми зиёди захираҳои обӣ мавҷуд мебошанд ва дар шароити тағйирёбии иқлим яке аз кишварҳои осебпазир маҳз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, зеро бо баландшавии ҳарорати ҳаво, бо гармшавии иқлими сайёра ва инчунин дигар таъсирҳои иқлимӣ пиряхҳои тоҷикистон коҳиш ёфта истодаанд, ки ин ҳолат на танҳо минтақа, балки тамоми сайёраро нигарон кардааст, мегӯяд Абдусамад Ҳоҷиев, متخصص مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان. پس در اینجا سوالی به میان میآید که عوامل های اساسی کاهش یابی پریاخو کدام هایند و تغییر یابی اقلیم به این روند چگونه تاثیر می رساند. عبدالصمد حاجیف چنین گفت.
2: البته عوامل های اساسی کاهش یابی پریاخو این البته چگونه که ما نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در سیاره ما مشاهده نموده ایستاده ایم. این البته بلندروی حرارت هوا میباشد که نسبت به سالهای پیش حتی تا 2 درجه گرمشوی حرارت هوا آمده رسید. سالهای اخیر هر تابستان سالی گرمترین در سطح سیاره به قید گرفته شده ایستاده است که این یکی از عوامل های اساسی به حساب می رود. اینچنین تاثیر آنتروپوگنی یعنی تاثیر انسانیت به طبیعت نیز بیشتر با میتواند با آبشوی پریاخو تأثیر رساند.
1: طبقی تحلیل های کارشناسانی سوا پیشروی هر یک کشور از اقتصاد پیشرفتش گوهی میدید. آبشوی پریاخو تغییریابی اقلیم با اقتصادیت مملکت بخصوص با تاجیکستان تا کدام اندازه تأثیر رساند است. عبدالصمد حاجیف چنین نیسار داشت.
2: البته با آبشوی پریاخو میتواند آفات های طبیعی به مانند پیداشوی کولهای پریاخی بعد از آن که کولهای پریاخی پیدا شدند آنها میتواند بعد از کنده شوی کولهای پریاخی سیل ها به میان بیاید. اگر چنین حالت مین بعد ادامه یابد کاهش یابی پریاخو به میان بیاید البته نارسایی آب به سوهای کشاورزی اینچنین به دیگر خواجگی قشلاق به دیگر سمت های اقتصادیات کشور میتواند تأثیر گذار باشد.
1: کارشناسانی سوها مشکلاتی تغییریابی گلوبالی اقلیم را امروز یکی از مشکلات یا معمای اکولوژی بشری ادرز می نمایند. با اندیشه آنها دلیل تغییریابی گلوبالی اقلیم با مشاهده های علمی تصدیق شده است که با ارگانیسم های زنده بیوسفر تاثیر منفی خود را رسانیده استوده است. طوری در این زمین نوور قربانوف معاون دایرکت اینستی مساله های یوب گیدرا انرژتیکا و اکولوژی آکادمی ملی علم های تاجیکستان می گوید.
3: اگر طبق سناریو یا اینکه منظره های دورنمای تغییریابی اقلیم به این مشکلات نظر نماییم از مشاهده های گروهی کارشناسان بین حکومتی اوید به تغییریابی اقلیم برملا میگردد که این روند در حال افزایش است. بنابراین جهت پیشگیری این مسئله جهت کاهش دادن پرتاب های دو اکسید کربن و دیگر پرتاب ها به اتمسفر جامعه جهانی یک قطار تدبیرهای مشخص اندیشیده استوده است.
1: کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 که روزهای 25-28 می سال 2026 در شهر دوشنبه برگزار می گردد می تواند برای مکالمه سطح بین المللی علمی منطقوی و جهانی راجع به حل مسئله های برطرف سازی خطرهای آبشوی پریاخو و تامینات اهالی سیاره با آب زمینه مهم فراهم سازد. چنین نیسار داشت در ادامه عبدالصمد حاجیف متخصص مرکز یخشناسی اگنتی آب و هواشناسی Тоҷикистон.
2: البته این چورابینی یکی از مهم برای حل مسئله ها و همکاری های بین المللی به حساب می رود و در آن هر وقتی که این چورابینی ها برگزار می گردد راه های حل و اینچنین پیشنهاد هایی که از جانب نه تنها متخصصان منطقه و اینچنین متخصصان بین المللی و متخصصان منطقوی پیشنهاد ها می گردد.
1: аз гуфтаҳои мутахассисони соҳа метавон гуфт ки ҳалли масъалаҳои глобалӣ ҳамеша дар мадди назари пешвои миллат қарор дорад ва ин гувоҳи ояндабинӣ ва ташаббускории сарвари давлат мебошад бо итминони комил метавон гуфт ки иқдомҳои президенти кишвар дар бартараф кардани масъалаҳои мубрами сайёра ҳадафнок ва наҷотбахшанд мас баргузории конфронси чорми душанбе оид ба даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушду устувор майдони муколамаи васеъест ки дар ҳалли масъалаҳои муҳими об мусоидат хоҳад кард улуфта шарипа ахбор
0: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
5: радиои тоҷикистон 147 fm
6: шоми гуворои ватан
7: кулвори пур аз фароғату фараҳ
6: бахшҳои ҷолибу озмунӣ
7: фурсати тафреҳ
6: ин ҳама дар барномаи фароғати шом бахайр
7: ба гунаи зинда
6: аз мавҷи радиои тоҷикистон
7: шом бахайр
6: шом бахайр
8: хаста набуд шед дӯстони азизу арҷуманд идома дорад барномаи шом ба хайр мустақиман аз радиои тоҷикистон коргардони барномаи мо ҳастанд равшани асадулло масъули барнома банда комрони абдувалӣ ва инак як смс паёмак ба унвони барномаи мо расида як тан аз шунавандаи азизи мо навиштанд ки имрӯз аз аъзоёни хонаводаи мо се нафар ҷашни зодрӯз доранд ва мехоҳам самимона таҳният бигӯям соҳиб ҷашн падари хонадон алиҷон холиқзода ки имрӯз ҷашни мавлуд доранд ҳамзамон духтарашон замира инчунин набераашон наҷиба забирзода ҳар се ҷашни мавлуд доранд қаблан падари хонадонро фарзандҳо фирдаус фахриддин ҳамзамон замира сарвиноз некрус ва инчунин модари хонадон яъне ҳамсари алиҷон холиқзода бахти нисо самимона таҳният мегӯянд барошон умри дароз бахту хушиҳои зиндагиро орзуманданд ва мо низ ҳар се ин соҳибҷашноро ба ин рӯзи фархунда самимона таҳният мегӯем барошон умри дароз зиндагии босаодат бахту толеи баланд муваффақият ва пирӯзиҳои пайвастаро орзумандем ва бигзор ҳар рӯзатон чун имрӯз рӯзи фараҳафзо рӯзи бисёр ҳам хурсандиовар ва рӯзи комёбиҳо бошад ва бигзор муваффақу комёбу комраво бошед ҳар рӯзатон ҳамин гуна бо хурсандӣ дар ҳалқаи хонавода дар иҳотаи оила албатта сипарӣ гардад ва шунавандаҳои арҷуманд инҷо идома медиҳем бозам бахшҳои дигари барномаро қаблан ишора кардем комрон сангинов ҳамеша аз рӯзгори санъаткорон овозхонон барои мо бахшу гузоришҳо таҳия мекунанд ва ин навбат низ аз рӯзгори фазила каримова албатта овозхони ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон омода шудааст бидин лавҳаи зеборо бо ҳам бишнавем ва баъдан бармегардем

0: Нинуса хушҳол аз болои бом мефурояд ва пас аз 4-1 соат ҳозир гардида Наторо ба хонаашон мебарад. Баробари аз дар даромадан Нато лол гашт.
1: Гигол?
2: Ҳа? Ман азизам, ман.
1: Рости гап гумон надоштам ки туро...
2: Гумон надошти ки маро дар хонаи дугонаат мебини, ҳа?
1: Не, чаро? Ба ҳар ҳол...
2: Ба ҳар ҳол, ана ин гулдаста барои ту, азизам.
1: Ташаккур. چخیل گلهای زیبا
2: تو از این گلها هم زیباتری نتا جان
1: نخواد
2: ولی راست زیباترین گلی این چمن توی توی عزیزم نتا
1: تو هم زیبایی
3: هی این زیبا پرست بارا بینندو تو شما یک دیگر رو تو زیبایی نه تو زیباتر گفته صفت میکنید که یک تتا آچت شو میدهدو дигарата отат зан
2: чӣ
3: ҳар чизе ки бо ду гӯшакас шунидӣ барои падари ту ва модари нато аз муҳаббати шумо дида пул афзалтар аст
2: ту ақладро хӯрдӣ магар ту чиҳо гуфта истодаӣ мефаҳмӣ
3: ҳар чизе ки медонам ҳамонро гуфта истодам
2: нато ӯ чиҳо мегӯяд
1: ҳагигол нинуса рост мегӯяд модарам мехоҳад ки маро ба ҳамон ҷавони қаробоғӣ ба шавҳар диҳад
2: меморамӯ میمورمو نمیگذارم که تو را از من جدا کنند
1: اما من نمیدونم چی کار کنم
2: غم نخور جونکم هیچ کس ما را از همدیگر جدا کرده نمیتواند غم نخور جونکم
0: گیگاه نتای پری چهره را آغوش گرفته با میر سر و رویش را نوازیش کرد و لبهای تشنه و پرحرارت آنها به اختیار مایل کردند به همدیگر

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: уфуқҳои нави ҳамкорӣ миёни тоҷикистон ва чин имзои санадҳои нави ҳамкорӣ ба маблағи 8 миллиард доллар
4: ҳамкории тоҷикистону ҷумҳурии мардуми чин ба як самти баланди иртифо ёфтани баланд шуданд ва то ба ҳадди ҳамкориҳои стратегӣ расиданд ки нишонаи беҳбудани равобит байни ду кишвар
3: бомбаст дар музокироти вашингтон ва теҳрон амрико алайҳи эрон таҳримҳои нав ҷорӣ кард
5: ва эрон яъне аз ин ҷанге ки ин қадар талафот дод бо дасти холӣ берун намешавад ҳукуматаш мардумаш норозӣ хоҳанд шуд қабул нахоҳанд кард
3: баҳси корбарони фейсбук мубориза бо коррупсия кори дастаҷамъӣ аст
6: чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст
3: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин миёни ширкатҳои ду кишвар беш аз 50 созишномаи ҳамкорӣ имзо шуд ки ҷалби зиёда аз 8 миллиард доллар сармоя ба тоҷикистонро пешбинӣ мекунад инчунин як санади нави ҳамкорӣ миёни тоҷикистон ва бонки осиёии сармоягузориҳои инфрасохторӣ ба маблағи зиёда аз 800 миллион доллар ба имзо расид бояд гуфт ки сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба чин 11 май оғоз гардида он то рӯзи 14 май соли ҷорӣ идома меёбад тибқи иттилои хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 11 май дар шаҳри пекин пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раҳбарону намояндагони як қатор ширкатҳои ҷумҳурии мардумии чин мулоқот намуданд раҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чинро шарики боэътимод ва калидии тоҷикистон номида иброз доштанд ки ҳаҷми сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон наздик ба 6 миллиард доллар расидааст ки қариб 3,5 миллиард доллари онро сармояи мустақим ташкил медиҳад дар идома зикр гардид ки соли гузашта ба иқтисоди миллӣ ба маблағи қариб 7 миллиард доллар сармояи хориҷӣ ворид гардид ки ҳудуди 900 миллион доллар ё 12.5 дарсади он ба ҷумҳурии мардумии чин рост меояд ҳамчунин иттило дода шуд ки айни замон дар тоҷикистон беш аз 300 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии тақрибан 13 миллиард доллар амалӣ мешавад ки дар бисёре аз онҳо ширкатҳои чинӣ ҳамчун паймонкор иштирок мекунанд аз сӯи дигар то имрӯз дар тоҷикистон беш аз 700 ширкат бо сармояи чинӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисод фаъолият доранд зимни суханронии муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба масъалаҳои вобаста ба рақамикунонӣ рушди зеҳни сунӣ фаъолияти 5 минтақаи озоди иқтисодӣ ки барои рушди муваффақонаи соҳибкорӣ ва тиҷорат шароиту имкониятҳои васеъ ва мусоид пешниҳод мекунанд андешаронӣ намуданд аз рӯи натиҷаҳои ин мулоқот ва гуфтушунидҳо миёни ширкатҳои тоҷикистону чин беш аз 50 санади нави ҳамкорӣ ки ҷалби беш аз 8 миллиард доллар ба иқтисоди тоҷикистонро пешбинӣ мекунад ба имзо расид ба иттилои хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон соли 2025 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар нисбат ба соли 2024 наздики 46 дарсад афзоиш ёфта сармоягузориҳои чинӣ ба иқтисоди тоҷикистон дар давоми солҳои 2007-2024 ба наздики 6 миллиард доллар расидааст ки қисми зиёди он сармоягузории мустақим будааст ҳамчунин рӯзи 12 май дар шаҳри пекин президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ректори донишгоҳи пекин гун сихуан мулоқот намуданд ҷонибҳо ба соҳаи илму маориф аз ҷумла ҳамкорӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд таъкид гардид ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин ба таҳсил фаро гирифта шуданд аз сӯи дигар барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ муҳандисӣ фановариҳои иттилоотӣ иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунӣ дар муассисаҳои таълимии чин низ изҳори ҳавасмандӣ карда шуд توسعه رابطه ها در ساحه تحقیقات علمی، همچنین ادامه رابطه ها در بخش ترجمه و نشر آثار علمی و تاریخی و فرهنگی و افزایش شماره بورسیه های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع های مهمی صحبت بودند. در رابطه با مهمترین سمت های آینده‌دار همکاری های گوناگون جنبه تاجیکستان و چین، تحلیلگری مسئله های بین المللی مهیمین وهابوف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
4: همکاری مشترک چین با آسیا مرکزی نشان دهنده از آن است که این کشور میخواهد روابطش را با منطقه آسیا مرکزی رشد دهد و در زمینه‌های مختلف در کشورهای آسیا مرکزی سرمایه‌گذاری و همکاری کند. ما نمونه به واسطه در کارخانه مشترک استخراج معدن در خود تاجیکستان دیده میتونیم، در کشورهای دیگر آسیا مرکزی دیده میتونیم و نمونه این روابط بسیار بسیار مثلا ما میتونیم می‌سازیم و تمام آنها نشان از آن هستند که جمهوری مردمی چین حسن نیتی دارد منطقه آسیا مرکزی و میخواد رابطهش رو با منطقه آسیا مرکزی در بعدها در بخش‌های مختلف رشد دهد و تکامل دهد. روابط تاجیکستان با جمهوری مردمی چین که یکی از همسایه کشورهای کشورمون است، یکی از رابطه‌های خوب است. در چندین سالی که مثلا تاجیکستان استقلال به خودش به دست آورده است و روابطش با این کشور باز برقرار کرده است از سال 1992 این جانب، ما چندین دوره گزارش روابط را داشتیم در سمت‌های مختلف. مثلا جمهوری مردمی چین در داخل کشور ما سرمایه گذاری کرده است، یکی از نزدیکترین شریکان اقتصادی و راهبردی خود استراتژی جمهوری تاجیک. همکاری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین به سمت بلند ارتفاع یافتن بلند شدن و تا به حد همکاری های استراتژی رسیدن که نشانه خوبی یا بهبود روابط بین دو کشور است. امروز موضوع هوشمند مصنوعی یکی از موضوع های اصلی در تمام پلتفرم های هم اقتصادی هم اجتماعی و هم سیاسی شده است. حتی تمام کشورهای مثلا ابرقدرت جهانی در بخش های مثلا دولتداری خودشان حتی وزارت مخصوص در باره هوشمند مصنوعی تاسیس دادن و چین هم از این آری نیست و در برابر مثلا اون پلتفرم هایی که ما نمونه اون امروز در جهان دیده ایستادیم، خود چین در بخش هوشمند مصنوعی پیشتاز است و کوشش نموده است در این بخش تکنولوژی نیز قدم استوار داشته باشد. و موضوع اصلی نیز که چندین سال ها در زیر زبان ها است، به خصوص کشور ما با اون تکیه کرده است، این تشکیل حکومت الکترونیکی امروز نمونه های اون ما دیده ایستادیم. در خود شهر دوشنبه اگر ما قدم زنیم، همکاری به واسطه شهرداری دوشنبه را با شرکت های مخصوص مثلا چینی دیده میتونیم که مثلا نصب کامیرهای نظارتی خرید به خطر مخصوص با همکاری چینی ها صورت گرفت و در بعدهای مختلف ما همکاری های جدی با کشورهای گوناگون داریم و زمینه مثلا خوب با چین برای رشد این همکاری واقعا وجود دارد و ما میتونیم با تکیه با اون دستاوردهایی که خود جمهوری مردمی چین در داخل خودش داشته است، اون تکنولوژی را نمونی اون را به کشور خودمون بیاریم و با تشکیل پارک های تکنولوژی مشترک با خود جمهوری مردمی چین رشد بخش هوش مصنوعی و تکنولوژی رقمی را در کشور خودمون باز هم پیش سر بریم.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: با اصرار واشنگتن و تهران به شرط های خود، تلاش های دیپلماتی همسایه های ایران برای رسیدن به توافق صلح ادامه دارد. وزیر کارهای خارجی ترکیه هاکان فیدان که با آمریکا، ایران و پاکستان رایزنی های زیاد انجام داده است، وارد قطر شد. این اقدام های دیپلماتی قبل از سفر پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ به چین صورت می گیرند. باید گفت که دونالد ترامپ بار دیگر از پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا شدیداً انتقاد کرد و هشدار داد که این آتش بس را در حالت بسیار شکننده قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران باشد در مقابل میگوید که طلب های این کشور عاقلانه و سخاوتمندانه هستند و همزمان هشدار داد که به همه گونه حمله پاسخ خواهد داد. قابل ذکر است که وزیر کارهای خارجی ترکیه ضمن سفر به قطر گفت که انقره از تلاش ها برای باز کردن گلگاه هرمز پشتیبانی میکند. هاکان فیدان که روز 12 می در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود در دوحه سخنرانی میکرد، این چنین گفت که گلوگاه هرمز نباید همچون سلاح استفاده شود. از سوی دیگر سروزیر و وزیر کارهای خارجی قطر محمد بن عبدالرحمن آلی ثانی نیز گفت که سفر اخیر او به آمریکا برای خاتمه دادن به جنگ با ایران بود. در همین حال علی اکبر ولایتی وزیر پیشین کارهای خارجی و مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ما شما را در میدان مغلوب کردیم، پس هیچگاه فکر نکنید که در دیپلماتیا پیروز خواهد شد. در برابر این محمد قالیباف رئیس پارلمان ایران در پاسخ به اظهارات ترامپ نیز تاکید کرد که جز قبول حقوق مردم ایران که در پیشنهاد 14 بندی این جانب ذکر شده است راه دیگری وجود ندارد. اینچنین ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیای امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران روز 12 می در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که غنی سازی 90 درصدی اوران یکی از گزینه‌های این کشور در صورت حمله دیگر برای آمریکا و اسرائیل خواهد بود. همکنون سوالی مطرح در این قضیه آن است که آیا مذاکرات آمریکا و ایران به بن‌بست رسید و احتمال اثرگیری دیگر برای درگیری‌ها بالا رفته است؟ تحلیلگر مسائل منطقه فخرالدین خالبک در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
5: واشنگتن و تهران قطعاً نمی‌توانند به یک اتفاق نظر رسند، زیرا آنچه ایران میخواهد و آنچه واشنگتن میخواهد از همدیگر فرق میکنند. واشنگتن میخواهد که حضور خود را در خاورمیانه نگاه دارد، بخصوص با تجارت نفت یک گونه سهم داشته باشد. باید گوییم که قبلا تسلط داشت، اما جنگی 12 روزه، جنگی 40 روزه نشان داد که امریکا نتوانست همان سلطه قبلی خود را در خاورمیانه تثبیت کند. از شریکان یا از متحدین خود در خاورمیانه، کشورهای خلیج منظور من، حمایت کند. اصلا این جنگ، جنگی بین آمریکا و محور شرق بود، یعنی از یک طرف ایران به نمایندگی از چین و روسیه، دو قدرت اوراسیا جنگ میکرد و به همین نزدیکی درباره صلح میان آمریکا و ایران هیچ سخن رفته نمیتواند. ایران از موقع محور شرق صحبت خواهد کرد و خود را بدون آمریکا یا بدون یکان قدرت دیگر در آینده یک قدرت دستکم منطقه‌ای و یا زننده حرف اول در خاورمیانه میبیند. تا چند روز آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید به چین سفر کند و اونجا اونها مصلحت خواهند کرد که خب در آینده چگونه رفتار شود. و پس از اون روز 20 یا 21 می ولادیمیر پوتین هم به چین می رود. یعنی اون توافقی که اینها چین و آمریکا می کنند در چند روز آینده، همون رو خب با ولادیمیر پوتین رهبری چین به میان می گذارد و اینها خب به یک توافق می رسند. من امیدوارم که بعد این توافق ها جنگ هم در اوکراین و هم در خاورمیانه انجام می‌یابد. ما دیده بودیم که وزیر خارجه ایران هم سفر چین کرده بود. این به این معنی بود که با ایران هم موقع‌ها موافق کرده شدند و ایران اینقدر ریاضتی که اذیتی که در 50 سال اخیر کشید از این جنگ طولانی مدتی سرد و گرمی که داشت در این مدت با غرب، بخصوص با سروری آمریکا، باید با سر بلند بیرون آید و به اون چی که میخواهد برسد. و این قبل از همه این خواهد بود که همچون قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه تثبیت خواهد شد. آمریکا اون تقاضاهایی که از ایران دارند، مثلا میخواهد ذخیره های هسته‌ای ایران را بیرون کشند یا شریک شود به حقی که مزدی که ایران میخواهد از گلوگاه یا تنگه هرمز گیرد همراه شود، به این اهدافش نخواهد رسید، زیرا در چنین حال سر فرود آوردن ایران یا راضی شدن ایران این معنی تسلیم شدن یا دست کشیدن از آن چیزی است که 50 سال رسا مبارزه میبرد، جنگ میکرد و ایران یعنی از این جنگی که اینقدر تلفات داد با دست خالی بیرون نمیشود. حکومتش، مردمش ناراضی خواهند شد، قبول نخواهند کرد. یعنی ایران در موقع خود پافشاری میکند و از موقع خود محافظت کرده میتواند، زیرا اونگونه که در بالا گفتم ایران تنها نیست و این تنها منفعت ایران نیست. یعنی آمریکا باید از خاورمیانه خارج کرده شود. 16 پایگاه نظامی داشت، اکثرا نابود شدند یا ضعیف شدند. متحدانش فهمیدن که خب دیگر به امریکا ضرورت ندارن. ببینید هم بجز خطا نکنم بحرین و امارات متحده عرب، دیگر کشورهای خلیج دیگر نمیخواهم که در این جنجال ها وارد شوند. این نه اینکه از ترس ایران، این به این معنی است که اونا خب میفهمن که ایران تنها نیست. ایران نمایندگی میکند از مردمی اوراسیا، از محور شرق، این محوری که кишварҳои арабӣ ҳам шомили ҳамин меҳвар ҳастанд. Яъне онҳо Амрико як рӯз меравад, инҳо бояд бо ҳамдигар як рӯзу рӯзгор бояд дошта бошанд. Давлатҳои худашонро ҳифз кунанд, истиқлоли худро ҳифз кунанд. Ва ояндаи ин кишварҳои халиҷ ҳам бо ҳамин меҳвари шарқ аст. Аз ҳамин хотир ин фикри банда аст ки Эрон ҳеҷгоҳ пеши шартҳои Амрико сар фуруд нахоҳад овард ва Амрико ҳам дигар ягон аҳроми фишор барои пиёда кардани аҳдофе ки дорад, барои он чи мехоҳад расад, надорад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: корбарони бахши тоҷикии шабакаи иҷтимоии Facebook ин ҳафта дар робита ба натиҷаҳои як назарсанҷӣ дар мавзӯи сатҳи фасоди молӣ ё худ коррупсия дар ҷомеа баҳси гарм карданд. Бояд гуфт дар ин назарсанҷӣ, ки соли 2025 анҷом шудааст, сатҳи аз ҳама баланди ҳолатҳои коррупсионӣ дар миёни ниҳодҳои давлатӣ дар соҳаи маориф дониста шудааст. Матлаби мазкур вокуниши зиёди корбарони Facebookро ба бор оварда, даҳҳо нафар зери он шарҳ навиштанд. Хулоса ин баҳси корбарони Facebook дар матлаби таҳия кардаи ҳамкорам Бузург Меҳри Туйчи.
6: баҳси фасоди молӣ ё худ коррупсия дар ҷомеа миёни корбарони бахши тоҷикии Facebook баъди нашри натиҷаҳои як назарсанҷӣ аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия сар зад. Тибқи ин назарсанҷӣ, соҳаи маориф дар миёни дигар ниҳодҳо дар ҷои аввал қарор гирифта, наздики 20% пурсидашудагон гуфтаанд, ки ҳангоми муроҷиат ба сохторҳои соҳаи маориф бо тамаъҷӯӣ рӯбарӯ шудаанд. Ин матлаб, ки хабаргузории Азия Плюс дар саҳифаи фейсбукиаш нашр кард, бо вокуниши зиёди корбарон рӯбарӯ шуда, даҳҳо нафар дар зери он шарҳ навистанд. нахуст корбаре бо номи Зулайхо Иззатзода ба ин баҳс ҳамроҳ шуда менависад, ки агар фасодзадатарин соҳа маориф бошад, чаро мо муаллимон бо вуҷуди 10, 15, 20 сол кор кардан ҳамоно на хона дорем, на мошин. фарзандамон дар боғчаву мактабҳои давлатӣ таҳсил мекунанд, на дар муассисаҳои таълимии шахсӣ. табобат ҳам дар муассисаҳои тандурустии давлатӣ мегирем, на шахсӣ. дар идома Майя Зеваршоева навиштааст, ки ман дар хобгоҳи давлатӣ зиндагӣ мекунам, омӯзгор ҳастам, 28 сол дар соҳаи маориф оля дорам. ҳар рӯз маро таъкид доранд, ки хонаи давлатиро тарк кунам, ба куҷо рафтанамро намедонам. агар омӯзгор намешудам, шояд ман ҳам соҳиби як хонаву дар мешудам. корбари дигар бо номи Лола ба баҳс пайваста мегӯяд, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ба муассисаҳои давлатӣ аз бюджети давлат ҳазорон сомонии маблағро ҷудо мекунад. барои таъмин кардан бо таҷҳизоти лозима барои ободонии макони муассисаи давлатӣ. ба гуфтаи вай, агар дар кадом муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ кадом омӯзгор маблағи пули таъмири синф ё дигару дигар аз талаба талаб кунад, албатта дар ин кор директор гунаҳгор аст, на худи омӯзгор. сурайё Мухташева бошад навиштааст, ҳамон хулосабаророн як маротиба гирду атрофи муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумиро гирд гарданд, ки дар гирду атрофи мактабҳо ягон мошини тамғаи хориҷӣ меёбанд ё на, лоақал якду дучарха мебинед. аз сӯи дигар Муртазоалӣ Муродов гуфтааст, ки ин назарсанҷӣ яктарафа аст. чаро маблағҷамъкунии омӯзгорон барои таъмир ашёҳои таълим, обуна ва амсоли ин пора ҳисобида шудааст? шарҳ диҳед, ки муаллими мактаби миёна чӣ гуна метавонад пора гирад. дар идомаи баҳс корбаре бо номи Оқили Фозил навиштааст, ки барои таъмири як синфхона аз 1000 то 1500 сомонӣ сарф мешавад. барои 22 синфхона чӣ қадар маблағ сарф мешавад? беба ҳисоб гирифтани ошхона, маҷлисгоҳ, гирду атрофи муассиса. дар як сол молия барои ҳар мактаб ҳамагӣ 7000 сомонӣ барои таъмир ҷудо мекунаду халос, он ҳам дар семоҳаи чорум. моҳи август бошад алакай аъзоёни комиссияҳои шаҳрию вилоятӣ таъмири синфхонаву муассисаҳоро санҷида мебароянд. номбурда савол гузоштааст, ки магар бо ин маблағ тамоми синфхонаҳои муассисаро таъмир кардан мумкин аст? агар волидайн кӯмак нарасонад, бо 7000 сомонӣ муассисаҳоро таъмир кардан ғайриимкон аст. дар ин миён корбаре бо номи Нигора Ҷалолова бо гила навиштааст, ки барои таъмири оинаҳои боғча аз ҳар нафар бо супориши мудири боғчаи давлатӣ 300 сомонӣ маблағ ҷамъ карда истодаанд. чӣ кор кунем, надиҳем? савол гузоштааст номбурда. аз сӯи дигар Сулҳия Ваҳобҷонова навиштааст, омӯзгорони донишгоҳҳоро намедонам, лекин муаллимони мактаб ҳама вақт хоксорона мепӯшанд. дар пеши ҳар як корхона мошинҳои қиммат, лекин омӯзгор ҳама вақт пиёда. Бояд гуфт ки назарсанҷии мазкур соли 2025 аз ҷониби агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва маркази тадқиқоти стратегӣ дар 28 шаҳру ноҳияи Тоҷикистон миёни 10,000 нафар гузаронида шудааст. Дар ҳамин ҳол, дар посухи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин расона гуфта мешавад ки бояд ба назар гирифт ки соҳаи маориф аз рӯи фарогирӣ шумораи муассисаҳо, кормандон ва шаҳрвандони дар равандҳои он иштироккунанда бузургтарин соҳаи иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад. Вазорат афзуда аст, воқеият ин аст ки қариб ҳар як оилаи кишвар ба ин ё он шакл бо низоми маориф ва илм дар тамоси доимӣ қарор дорад. Аз ин рӯ табиист ки сатҳи дарки ҷомеа нисбат ба соҳаи маориф нисбат ба дигар бахшҳо бештар инъикос меёбад, зеро маҳз ин соҳа аз ҳама бештар дар тамоси ҳамарӯза бо шаҳрвандон қарор дорад. Вазорати маориф ва илм таъкид кардааст ки солҳои охир як қатор тадбирҳои мушаххас, аз ҷумла рақамикунонии хизматрасониҳо, ҷорӣ намудани низомҳои электронии қабул ва баҳогузорӣ, баланд бардоштани шаффофият дар имтиҳонҳо, рушди механизмҳои назоратӣ ва тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ амалӣ мешаванд.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: سامیان عزتمند یادوار می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های نظررس در دایره سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با جمهوری مردمی چین با بنبست رسیدن مذاکرات صلح میان امریکا و ایران و بحثی مبارزه با کروپسیه میانی کاربرانی بخشی تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک موردی بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر، سلامت باشید.
7: من تیمور رحیموف، جایزه‌داری بازی‌های المپی، هر قدم برای وطن، هر پیروزی برای ملت، با ورزش نام کشور را بلند می‌برداریم.
8: نبضی پیروزی در رادیوی تاجیکستان. در رادیوی تاجیکستان.
9: اینجا دوشنبه.